Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы ар бір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті оқырмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркемөнер сахнасы беріміздің ырбақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты оқырмандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімін ыр сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арайынды көздің күштендіру үлгісі, Санжишардық көзі алсыздар қолымының төрағасы Майен Хун, көрі құрбаты тосқолғы ұшыруының женіп таашу оқысын бүтіріп, өзі қаржы чоғылтып майыптарды жұмыштандыру бойынша үлгі көрсетіп азасын жаратып, жүзден ашуын көзі алсыздар техникін жетіштіріп шықты. Жеркен ауданында қайылғы іштақ доқтыры Ли Чуанье бала кезінде балдар шалу орысына чалдыққандан кейін, ал адамды таңғалтырған ғайрат арқылы медицина кесібін үйреніп кесіп

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін бөркімін үрі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі ал сосы негізгі темасындағы үрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші бөркімін үр сақнасы беру үз.

Бір ұйымында білдірді. Ұшыл жолқы жүнгі доқы сапарда өзіңіздің кемеңгер жетекшілігіңізді, жүнгіші замандаштыру құрылышына қолға келтірілген озғыру өнігі жетішкеніктерін, жүнға чыған жүрілгілі маданиятының өрчіп күлдіңгөнін көріп, жүнгоның билік жүргізу түшінігін жана женішке жету құпия номырын ансайын жақшы түшіндім. Тогоның жүнгі менен болған жүрілгілі достығы уақыт өткен сайын бекемделді. Келер жылы екі мамке дипломатия...

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімін ұр сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыстар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек сұнамыз. Ынтымақтықтың гүйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақынасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Арлу тілінің ал соны жетілеген мұқамды үргүлерін бөркімін үрі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүлері жаңыру үші көркімін үр сақнасы беру үз.